0: רדיו FM 91.
1: בוריס לטושינסקי, נבגח מבאינסיוית, רומאו יבג'וליאט, קטרום אוקראינאי רדיו יפרוסטטסיאן סימפוניק נבגחומבה, דיריג'ור ולדימיר גנדש.